0: سید فضل الحسن نام اور حسرت تخلص 1875 میں قصبہ موہان ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ان کا سن پیدائش 1880 اور 1881 بھی ملتا ہے۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سیاستداں اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ 1898 میں گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1899 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ حسرت نے 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ 1903 کا سال حسرت کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال وہ اپنی باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے۔ اب حسرت علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں کرائے پر مکان لے کر رہنے لگے۔ 1903 ہی میں حسرت نے ایک علمی و ادبی رسالہ اردو معلہ جاری کیا۔ یہ سلسلہ آخر عمر تک جاری رہا۔ اردو معلہ میں ادبی اور سیاسی دونوں طرح کے مضامین شائع ہوئے تھے۔ حسرت موہانی نے اس کے ذریعے قومی اتحاد، سیکولرزم اور کامل آزادی کی آواز بار بار بلند کی۔ وہ آزادی کے متوالے تھے۔ انگریزی حکومت کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی اور وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اپریل 1908 کے اردو معلہ میں ایک مضمون کی اشاعت پر مقدمہ چلا۔ عدالت نے انہیں 2 سال قید با مشقت کی سزا سنائی اور 500 روپے جرمانہ کیا۔ جیل میں حسرت نے کس طرح شب و روز گزارے، ان کے اس شعر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
1: کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گھرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔
0: قید سے رہائی کے بعد حسرت کے سیاسی خیالات میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ حسرت موہانی کے مزاج میں سادگی بہت تھی۔ ان کے لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بلند پایا شاعر، ادیب اور سیاستدان ہیں۔ ایک مرتبہ کانپور کے ایک سوداگر جو حسرت سے عقیدت رکھتے تھے ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں۔
2: جی آداب، بجا لاتا ہوں
3: جناب، موہانی کی خدمت میں۔
1: ارے آپ، آداب عرض، آداب عرض، آئیے آئیے، تشریف رکھیے۔
3: جی جی، شکریہ شکریہ۔
1: معاف کیجیے گا، ذرا ایک مضمون لکھ رہا تھا، بس ابھی آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔
3: کوئی بات نہیں جناب، کوئی بات نہیں، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔
1: جی بس
3: جی۔
0: حسرت لکھتے جاتے اور بیچ بیچ میں ان سوداگر سے بات بھی کرتے جاتے۔ حسرت کی پشت پر ایک پھٹا پرانا پردہ لٹک رہا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے سے کچھ نکالتے اور منہ میں رکھ لیتے اور ڈیسک پر رکھی گڑ کی ڈلی سے تھوڑا گڑ کھا لیتے۔ سوداگر صاحب خاموشی سے دیکھتے رہتے۔
1: جناب بس ذرا سی دیر اور، بس یوں سمجھیے ختم ہی ہوا چاہتا ہے۔
3: جی جی، آپ اطمینان سے کام کریں، با خدا میں مزے میں ہوں۔
2: یہ تھوڑا سا عجیب ہے، لکھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کیسے پوچھوں۔
0: جب ضبط نہ ہوا تو عرض کیا،
2: موہانی صاحب
1: جی،
2: یہ پردے کی